0: Vatikāna radio. Piektdienas 3. jūlijā raidījumā ieskats pavesta Leona 14. vizītes programmā Lampedūzas salā. Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Par cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekti ir nominēta Salesiāņu māsa Alessandra Smerilli. Jūlija mēnesī pavests aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos. Kāpēc svētās Hildegardes no Bingenas vēsts joprojām glabā aktualitāti? Atbildēt uz to centīsies geštaltterapijas speciāliste Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Vēl vienu atbildīgu amatu Vatikānā ieņems sieviete. Pāvests Leons 14. ir uzticējis cilvēka integrālās attīstības dikastērija vadību Salesiāņu māsai Alessandrai Smerilli. Jaunā prefekte līdz šim veica minētā dikastērija sekretāres pienākumus. Jaunajā amatā viņa nomainīs kardinālu Maiklu Černiju, kurš apretot 80 gadiem dodas atpūtā.
0: Pirms neilga laika pavests Leon 14. dikastērija prefektes pienākumus uzticēja vēl vienai sievietei, meksikāņu izcelsmes lajai no ASV, Marijai Monserratai Monsei Alvarado. Novembrī viņa stāsies komunikācijas dikastērija vadības priekšgalā, nomainot pensijā aizejošo laju Paolo Rufini.
1: Pieņemu šo misiju ar pateicību un paļāvību kungu, sociālajā vietnē X raksta māsa Alessandra. Katras darbs baznīcā iegūst jēgu tikai tad, kad kļūst par iespēju kalpot, mīlēt un liecināt evangēliju. Pēc izglītības Smerilli ir ekonomiste. Viņa ir docētāja Romas pontifikālajā izglītības zinātņu fakultātē Auxilium. Savā darbībā uzmanību veltīs sociālā taisnīguma, civilās ekonomikas, inkluzivitātes tematiem.
0: Māsa Alessandra Smerilli ir dzimusi 1974. gada 14. novembrī Abrucu novada pie jūras pilsētā Vasto. Studējusi Roma Tre universitātē, savas zināšanas papildinot Lielbritānijā un iegūstot doktores grādu ekonomikā. Kopš 1997. gada ir Salesiāņu kongregācijas locekle. 2019. gadā tika nominēta par Vatikāna valsts padomnieci, 2020. gadā par pavesta Franciska izveidotās COVID-19 Vatikāna komisijas ekonomikas sekcijas rīcības komitejas koordinātori. Šī komisija darbojās cilvēka integrālās attīstības dikastērija ietvaros, kur māsa Alessandra tika iecelta par sektora ticība un attīstība apakšsekretāri, dažus mēnešus vēlāk par sekretāri ad interim, bet 2022. gadā par sekretāri.
1: Šajos gados reliģiskā darbojās plecu pie pleca ar kardinālu Černiju plašajā dikastērijā, kas tika izveidots saplūdinot kopā pontifikālās padomes Justitiae et Pax, Cor Unum, migrantu un ceļotāju, kā arī sanitāro darbinieku pastorālās aprūpes padomes. Pāvests Francisks bija vēlējies, lai tā kalpotu vienam mērķim, proti cilvēka personai un katra cilvēka cieņas veicināšanai. Cilvēka integrālās attīstības dikastērija kompetencē ietilpst sociālie, humanitārie, sanitārie un vides jautājumi. Līdz šim ir īstenoti daudzi projekti visos pasaules kontinentos, kuru vienojošais kopsaucējs.

0: Es ir integrālā attīstība.
1: Starp dikastērija galvenajiem tematiem ir palīdzība nabadzīgajiem, migrantiem, vides problēmas, atbruņošanās, karš un taisnīgums. Pēdējos gados liela uzmanība tiek pievērsta mākslīgajam intelektam. Šī gada maijā ir izveidota starpdikastēriju komisija mākslīgā intelekta jautājumos, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par šo mūslaiku revolūciju, kurai pāvests Leon 14. Ir veltījis encikliku Magnifica Humanitas.
0: Līdz ar māsas Alessandras Smerilli paaugstināšanu cilvēka integrālās attīstības dikastērija prefekta samatā ir nominēts arī jauns šī dikastērija sekretārs. Šie pienākumi ir uzticēti slovāku tautības priesterim, baznīcas tiesību speciālistam Jozefam Barlašam. Gan māsa Smerilli, gan priesteris Barlašs amatā stāsies šī gada septembrī. Iesim kopā ar pāvestu. Palīdzēsim pāvestam viņa misijā, miera, cerības, žēlsirdības misijā. Atbalsti svēto tēvu. Ziedo Pētera Grasim. Apmeklē tīmekļa vietni www.obolo-disanpietro.va.
2: Sestdien 4. jūlijā Svētais Tēvs veiks pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz vidusjūrā esošo salu pāvests dosies ar lidmašīnu. Pulksten 9:00 viņš ieradīsies Lampedūzā. Leons 14. vispirms apmeklēs kapsētu, kur apbedīti daudzi krastus nesasniegušie migranti. Šajā vietā viņš lūksies un noliks ziedus. Ostā Svētais Tēvs paspētīs pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tiksies ar migrantu grupu. Pulksten 10:30 pāvests vadīs dievkalpojumu. Vēlāk viņš tiksies ar amatpersonām, slimniekiem un brīvprātīgajiem. Atgriešanās Vatikānā paredzēta sestdienas agrā pēcpusdienā. Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino paudis cerību, ka svētā tēva klātbūtne stiprinās salas iedzīvotājus, kuri dzīvo smagos apstākļos. Sala ir viesmīlības un migrantu uzņemšanas simbols. Pāvesta vizītei ir dziļa garīga un humanitāra dimensija, un pēc Manino teiktā tā turpinās vēstījumu, ko pāvests Francisks atstāja savas vēsturiskās vizītes laikā 2013. gadā. Intervijā Vatikāna mēdījam Filippo Manino uzsvēra, ka Lampedūza joprojām ir cilvēces bastions. No Eiropas vārtiem, vērstiem pret Āfriku, sala kalpo kā pastāvīgs atgādinājums gan par tiem, kuriem izdevās droši sasniegt zemi, gan par tūkstošiem cilvēku, kuri zaudēja dzīvību, mēģinot šķērsot vidusjūru labākas nākotnes meklējumos. Vispasaules lūkšanu tīkls un svētā krēsla komunikācijas dikastērijas ceturtdien publicēja svētā tēva lūkšanu nodomu jūlijam. Šajā vasaras mēnesī Leons 14. aicina lūgties par cilvēka dzīvības cieņu un aizsardzību visos tās posmos, atzīstot, ka dzīvība ir Dieva dāvana. Romas bīskaps piedāvā šādu lūkšanu. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā āmen. Dzīvības Kungs, Tu radīji mūsu mīlestībā un aicināji dzīvot pilnībā. Katrs cilvēks ir svēta dāvana, kas atspoguļo Tavu vaigu, sākot no pirmā eksistences mirkļa līdz pēdējam elpas vilcienam viņa ceļojumā uz zemes. Šodien mēs lūdzam žēlastību atzīt un aizsargāt katra cilvēka unikālo un neatkārtojamo vērtību, lai mēs iemācītos pieņemt dzīvību bez nosacījumiem, maigi rūpēties par trauslumu, ar cieņu pavadīt katru dzīves posmu un drosmīgi aizstāvēt tos, kam nav balss. Piedod mums, Kungs, kad mēs krītam vienaldzībā vai atmešanas kultūrā, kad nespējam saskatīt citos mīlestības cienīgu būtni. Dod mums jaunu sirdi, kas vienmēr ir gatava izvēlēties dzīvību, un dāsnas rokas, kas to sargā ar konkrētiem darbiem. Padari savu baznīcu par dzīvu, dzīvības evaņģēlija liecinieci, par atvērtām mājām, kur katra dzīvība tiek svinēta, kur neviens nejūtas nevēlams, un kur cieņa vienmēr tiek godāta un aizsargāta. Kungs Jēzu, lai mēs mīlam dzīvību tā, kā Tu to mīli, ar maigumu, uzticību un pašaizliedzību, lai mēs vārdos un darbos pasludinām, ka katra cilvēka dzīvība ir pilnīgas sevis atdeves vērta. Āmen.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Sākumā uzdosim sev jautājumu, kāpēc svētās Hildegardes no Bingenes vēsts ir aktuāla arī šodien, laikā, kad daudzi meklē dzīves jēgu, iekšēju mieru un garīgo līdzsvaru, viņas pieredze un gudrība palīdz ieraudzīt pasauli Dieva gaismā. Tādēļ aicinām klausīties pārdomas par sievieti, kuras ticība, drosme un daudzpusīgais talants iedvesmo cilvēkus jau gandrīz 1000 gadus. Svētā Hildegarde no Bingenes dzīvojusi no 1098. līdz 1199. gadam, bija viena no ievērojamākajām viduslaiku sievietēm, kuras garīgais mantojums, vīzijas un raksti joprojām izraisa lielu interesi visā pasaulē. Viņa bija benediktīniešu klostera māsa, zinātniece, dzejniece, dramaturģe, komponiste, dziedniece, māksliniece un mistiķe. 2012. gadā viņa tika pasludināta par katoļu baznīcas doktori. Lai gan viņai bija vāja veselība un daudz laika nācās pavadīt slimības gultā, viņa spēja nodibināt divus klosterus, sarakstīt darbus par teoloģiju, dabas zinātnēm un medicīnu, būt garīgā padomdevēja, radīt dziesmas un gleznas, kā arī 60 gadu vecumā sāka sludināt. Hildegardes mantojuma pētnieces Barbaras Stīlmējeres sarakstītajā biogrāfijā Ceļi uz viņa gaismu aprakstīti visi nozīmīgākie Hildegardes dzīves notikumi plašā viduslaiku kultūras kontekstā. Hildegardes spožuma iemesls ir acīmredzams. Jomu daudzveidība, kurās darbojās Hildegarde, gan sajūsmina, gan mulsina, tādēļ viņa tiek skaidrota ļoti dažādi. Vieni apšauba viņas originalitāti, kā tas vēl nesen notika ar Hildegardes muzikālajām kompozīcijām, bet citi viņu uzskata par debesu starpnieci. Garīdznieks Gebens von Eberbachs Hildegardē saskatīja sava veida sievišķo Nostradamu. Humānists Johannes Tritēmijs iekļāva Hildegardi savā slaveno vīru katalogā, jo nezināja, kā citādi viņu pagodināt. Luterāņu reformācijas darbinieks Andreas Ozianders 1527. Gadā nosauca viņu par reformatori, kurai tika liekta iespēja īstenoties, bet amerikāņu mākslinieci Džūdija Čikāgo iekļāva Hildegardi savā monumentālajā darbā Svētku vakariņas, kurā attēlotas izcilākās rietumu civilizācijas sievietes un mocekles. Atslēga, kas atver durvis uz šo satikšanās telpu, ir Hildegardes garīgums. Apveltītā redzējumu dāvanu, Hildegarde izkopa īpašu cieņu pret Dieva darbību savā dzīvē un pasaulē. Tieši šeit mēs varam viņai sekot un no viņas dzīves mācīties paši kļūt par cilvēkiem, kuri dzird un redz pasauli Dieva gaismā. Nav iespējams droši pateikt, kad tieši Hildegarda apzinājās, ka viņai piemīt vizionāris dāvana. Dažādi avoti sniedz atšķirīgus datus, tomēr galu galā nav tik svarīgi, vai viņai bija 3 vai 5 gadi, kad viņa pirmo reizi ieraudzīja starojošu gaismu, kurā visas turpmākās dzīves laikā viņa atklājās svēto rakstu nozīme un kurā viņa saņēma ieskatus par kosmiskajām sakarībām un motīviem, kas nosaka cilvēku rīcību. Skaidrs ir viens, ja agrā bērnībā Hildegarde bija īpaši piesaistīta Dievam. Ar bērniem raksturīgu atklātību viņa stāstīja visu, ko redzēja, jo domāja, ka viņas redzēšanas veids neatšķiras no vecāku vai brāļu un māsu uztveres. Kad viņa saprata, es esmu citāda nekā visi pārējie, viņa ļoti nobijās. Protams, apjukuši bija arī viņas vecāki Hildeberts un Mehtilde von Bermersheima. Viņu 10. bērns ne tikai neparasti bieži slimoja, tāpat kā pati Hildegarda, arī viņi nespēja saprast, kāpēc viņi redz un dzird lietas, kas citiem paliek apslēptas. Tādēļ sākumā viņi nezināja, kā rīkoties tālāk. Galvenais jautājums, ko sev uzdeva Hildegardas vecāki, bija tas pats, ar kuru pieaugusi viņu meita vēlāk sastapās, stājoties bīskapa izveidotās izmeklēšanas komisijas priekšā. Šis jautājums radīja lielas bāžas vai vīzijas, ko redz Hildegarda nāk no Dieva vai no ļaunā. Hildegardas vīzijas bija īpašas ne tikai pašas par sevi, bet arī redzētāju vēstures kontekstā. Atšķirībā no daudziem citiem cilvēkiem, ar līdzīgu dāvanu Hildegarda vienmēr saglabāja skaidru un modru prātu. Pati Hildegarda izšķīra 2 redzējumu veidus, kurus sauca par dzīvo gaismu un dzīvās gaismas ēnu. Dzīvās gaismas ēnu varētu raksturot kā dziļāku skatījumu caururbjošu izpratni, kas ļauj uztvert lietu būtību vai cilvēka personību. Savukārt pašas dzīvās gaismas redzēšana pat Hildegardē bija īpaša pieredze tikšanās ar Dievu. Par vienu lietu Hildegarda neļauj šaubīties – radības sākumā un beigās ir mīlestība. Kā viņa vecumdienās rakstīja vēstulē savam sekretāram Vībertam, šajā sastapšanās brīdī no viņas atkāpjas visas bailes un skumjas, un viņa jūtas kā jauna meitene. Savās vēstulēs Hildegarda pastāvīgi uzsvēra, ka viņa nav pareģi. Viņai nerūpēja ieskatīties nākotnē, daudz svarīgāk bija izprast tagadni Dieva gaismā un virzīt dzīvi saskaņā ar to, kas Dieva acīs ir taisnīgs. Šo nostāju viņa centās nodot arī cilvēkiem, kuriem visas dzīves laikā sniedza padomu dažādās grūtībās un nelaimēs, kurus pavadīja viņu dzīves ceļā. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio. Sestdienas 4. jūlija raidījumā iepazīstināsim ar pāvesta Leona 14. vēstuli amerikāņiem ASV neatkarības deklarācijas 250. gadskārtā. Bet pirms tam būs plašs apskats par viņa vizīti Lampedūzas salā. Redzīmu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Sestdien 4. jūlijā svētais tēvs veica pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz šo vidusjūrā esošo salu pāvests devās ar lidmašīnu. Leon 14. vispirms apmeklēja kapsētu, kur apbedīti daudzi krastu nesasnieguši emigranti. Šajā vietā viņš lūdzās un nolika ziedus. Lampedūzas ostā svētais tēvs pasvētīja pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tikās ar migrantu grupu.
0: Atbildot uz Lampedūzas pašvaldības vadītāja Filippo Manino apsveikumu, Romas bīskaps pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un pauda prieku par to, ka nosaucot molu pāvesta Franciska vārdā, liecina par saikni, ko viņa priekšgājējs notibināja ar salas iedzīvotājiem un migrantiem. Šajā izaicinājumu pilnajā laikā viņš bija jums tuvu, un šodien es esmu šeit, lai pateiktu, ka pavests turpina jūs pavadīt, atbalstīt un iedrošināt, teica Leons 14.
1: Es neesmu ieradies teikt runas, bet gan svinēt tev

0: Eukaristiju, augstāko Kristus klātbūtnes zīmi mūsu vidū. Jēzus žests, laužot maizi, lai dotu sevi, piešķir jēgu un spēku mūsu ikdienas palīdzības un dalīšanās žestiem. Jā, šī ir vieta, kur žesti runā vairāk nekā vārdi. Bet žestiem, lai tie būtu cilvēcīgi, ir nepieciešama sirds. Tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai no Kristus smeltos mīlestību, ko tikai Viņš var mums dot, lai šodienas un rītdienas pasaule būtu cilvēcīgāka ikvienam. Paldies!
1: Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa, kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku, teica Leon 14. Pāvests šo sestdienu 4. jūlijā svinēja svēto misiju Lampedūzas sporta laukumā, klātesot aptuveni 10 000 ticīgo. Viņš īpaši aicināja būt līdzjūtīgiem, apstāties, just līdzi, noliekties un raudāt citas sāpju priekšā, lai ļautu dzimt mīlestības civilizācijai.
0: Tūkstošiem ticīgo priekšā, kas bija ieradušies piedalīties šajā Eukaristijā, Leon 14. Pauda prieku par iespēju doties pāvesta Franciska pēdās. Viņa priekšgājējs, kā savu pirmo ceļojumu izvēlējās, tieši Lampedūzas salu. Tas bija 2013. Gada 8. jūlijs. Pāvests atgādināja par evangēlija spēku, kas izpaužas tur, kur satiekas tautas, kur cilvēki uzņem viens otru, kur savies viņu likteņi un kur dažādas kultūras uzsāk dialogu. Turpretī viņš atgādināja evangēlijas klusē tur, kur katrs pats no sevis izveido salu, tur, kur notiek izvairīšanās no kontaktiem un kur tiek pārtraukta apmaiņa.
1: Balstoties uz evaņģēlija līdzību par labo samarieti, Leon 14. Savā homīlijā vispirms norādīja uz Dieva mīlestības primāro lomu. Tā ir mīlestība, kas mums iet pa priekšu, mūs ieskauj un mūs vieno.
0: Pārlasīts enciklikas Fratelli Tutti gaismā šis evaņģēlijs, kas joprojām ir aktuāls, aicina mūs aizdomāties par to, kāda ir mūsu atbilde Dieva mīlestībai. Dievs pirmais mūs mīlēja. Kā mēs viņam atbildam? Šis jautājums ir vēl jo kritiskāks šodien, brīdināja pāvests, jo Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku. Šajā zemē jūs esat redzējuši nevis vienu, bet tūkstošiem cilvēku, kas nonākuši laupītāju rokās, kuri tos izģērbj, sasit līdz asinīm un aiziet, atstājot pusdzīvus. Jūra ir paņēmusi pārējos, tos, kuri nespēja sasniegt galamērķi, uz kuru cerēja.
1: Tomēr mēs jūtam viņu klātbūtni, kas mūs uzrunā tikpat ļoti kā to klātbūtne, kuri skāpa krastā un kuriem ir vajadzīga uzmanība un palīdzība. Satikšanās ar tiem, kas guļ mūsu priekšā aplaupīti, aicina uz tuvumu. Tas ir evaņģēlija līdzības kodols. Cilvēks kļūst par tuvāko, padara sevi par tuvāko.
0: Svētais Tēvs pauda atzinību visiem, kuri izrāda līdzjūtību, brīvprātīgajiem institūcijām, asociācijām, krasta apsardzē pilsētu mēriem un administrācijām, konsekrētajām personām, ārstiem, psihologiem un visiem, kuri ar vai bez ticības dāvanas ir izvēlējušies mīlēt kopā. Pāvests arī sveica pašus migrantus, kuri sava ceļojuma laikā izrāda solidaritāti, kā nabagi, kas palīdz vēl nabadzīgākiem.
1: Mīlestība, viņš teica, vienmēr pastāv brīvībā, bet brīvība pastāv lēmumos. Romas bīskaps atgādināja, ka šīs jūras upuri ir cietuši gan pieņemto, gan nepieņemto lēmumu dēļ. Intereses trūkums par kopējo labumu un korupcija izcelsmes valstīs, globālā ekonomiskā sistēma, kas rada nabadzību un atstumtību, bailes, kas vairo aizspriedumus un nicinājumu, uzskats, ka šīs problēmas uz mums neattiecas, noziedzīgie aprēķini no to puses, kuri gūst labumu no citu traģēdijas. Lēnā un grūtā pāreja no vienkāršas ārkārtas situāciju vadības uz konsekventu un kopīgu politiku izstrādi. Tas viss šodien evaņģēlija stāstā atkārto steigu iet garām.
0: Pāvests pieminēja priestera un levīta attieksmi, kuri ieraudzījuši cietušo aiziet garām. Diemžēl visos laikos ir tādi, kas baidās sasmērēties, saskaroties ar citiem. Tādējādi viņi pat ciešanu un nāves priekšā noliec, ka mēs visi nākam no Dieva, viņi noliec katra cilvēka bezgalīgo cieņu un aicinājumu neierobežoti mīlēt.
1: Leon 14. Atgādināja, ka ir laiks atzīt un apliecināt, ka reliģiskā piederība nekad nedrīkst kļūt par diskriminācijas iemeslu, it kā ticībai būtu robežas, un tā nebūtu gluži pretēji universāls aicinājums uz pestīšanu. Nav dieva mīlestības bez mīlestības pret tuvāko, kura priekšā vajag apstāties, just līdzi, noliekties, raudāt.
0: Tas, kurš ļaujas šai līdzjūtības un žēlsardības dinamikai, sāk dzīvot un strādāt citādāk un kļūst par citādāku pilsoni. Ar šo dinamismu pietiek, lai liktu patiesi dzimt mīlestības civilizācijai, kurai mūsdienās ir jāpieņem garīga kultūras juridiska, politiska un ekonomiska forma. Cilvēka sirds bezdibeņu un kara šausmu priekšā tikai žēlsirdība spēja pavērt jaunu sākumu, teica pāvests. Viņš atzina, ka mīlestības civilizācija nedzimst no kāda viena vienīga un vērienīga žesta, bet gan no mazu un neatlaidīgu uzticību kopuma, kas veido aizsprostu necilvēcībai.
1: Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, pavests norādīja, ka ne visiem ir vienāda vara ietekmēt realitāti. Tomēr neviens nav brīvs no atbildības, jo katram ir sava darbības joma, un tieši tur cilvēks ir aicināts izvēlēties starp spēka loģikas vairošanu vai miera loģikas saglabāšanu.
0: Lampedūza, šis nomaļais Eiropas stūris vidusjūrā, uzrunā Eiropas sabiedrību jautājumā par migrācijas fenomenu, ekoloģisko pāreju un miera veicināšanu. Eiropai ir unikāls potenciāls, kas ļauj tai risināt krīzi organiskā veidā, iekļaujot pirmo palīdzību ilgtermiņa stratēģiskajā plānā, kas spēj uzņemt, aizsargāt, veicināt un integrēt migrantus, vienlaikus strādājot pie attīstības, lai neviens nebūtu spiests emigrēt. Tas viss rūpējoties par katras personas cieņas ievērošanu, teica pāvests. Tā ir misija, kas attiecas gan uz valsts institūcijām, gan arī uz visu pilsonisko sabiedrību un baznīcu.
1: Atgriežoties pie sava vēstījuma Tenerifē, Spānijā, Svētais Tēvs skaidroja, ka viesmīlības kultūrai Lampedūzā noteikti piemīt turisma dimensija, kas var justies migrācijas apdraudēta vai kas traucē atpūtniekiem. Kārdinājums, viņš teica, ir uzcelt neredzamu sienu starp kuģu avārijas upuru jūru un atpūtnieku jūru. Šajā sakarā pavests mudināja ticīgos uzdrīkstēties, domāt citādāk.
0: Pakāpeniski, ar radošumu, jūs spēsiet panākt, lai ik viens, kurš pavada kādu brīdi, kaut vai atpūšoties uz šīs salas, varētu kļūt cilvēcīgāks, mācoties no jūsu tuvāk mīlestības, no tā, ko jūra jums ir iemācījusi, no satikšanās brīžiem, kas jūs ir veidojuši. Patiesi, īsta atpūta ir tur, kur tiek atrasta dzīves jēga, un patiesas labklājības stāvoklis ir tad, kad ekonomika ir taisnīga un brālīga. Šādā ekonomikā rūpes par radīto un sociālā draudzība saplūst sintēzē, ko cilvēce šodien meklē.
1: Pievēršoties Porto Salvo diamātei, kas ir Lampedūzas aizbildne, pavists norādīja uz viņu kā drošu un mierīgu ostu sabankotajā jūrā un teica: neļausim sevi uzveikt bailēm, bet uzskatīsim ikdienas pūles par iespēju un liecības laiku. Mums visiem Dievā ir droša osta, un katra kristīgā kopiena ir aicināta būt par viņa atspulgu uz zemes. Svētais Tēvs noslēdza savu homīliju, aicinot Lampedūzas un Linozas iedzīvotājus būt stiprākiem ticībā, cerībā un mīlestībā.
0: Pāvests sveic visus amerikāņus, apritot 250 gadiem kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas. Šis datums iezīmē izšķirošu brīdi ASV vēsturē. Leona 14. vēstulē atzīmēts, ka 1776. gada 4. jūlijā tika piešķirta balss brīvības vienlīdzības, centienu pēc laimes, taisnīguma un demokrātiskas pašpārvaldes ideāliem.
1: Divarpus gadsimtus amerikāņu paaudzes ir strādājušas kopā, lai šos principus īstenotu. Šis gadskaitlis ir aicinājums ne tikai svinēt nācijas ievērojamo gājumu, bet pārdomāt arī par atbildību, ko šīs zemes dēli un meitas nes cita labā, kā arī par paudzēm, kuras mantos šodien veidojamo nāciju.
0: Pāvests uzsver, ka vislolotāko principu vidū ir reliģiskā brīvība, katra cilvēka tiesības lūgties saskaņā ar sirdsapziņu un praktizēt savu ticību atklātā veidā bez piespiešanas vai bailēm. Atzīmējot 250 gadus, kopš parakstīta neatkarības deklarācija, ir svarīgi atzīt, ka reliģijas brīvība ilgu laiku ir bijusi amerikāņu apsolījuma centrā, aizsargājot gan individuālo cieņu, gan dažādu cilvēku mierīgu līdzās pastāvēšanu.
1: Šī pati brīvība Amerikas Savienotajās valstīs ir ļāvusi iesakņoties un uzplaukt katoliskajai baznīcai ne tikai savticīgo, bet visas nācijas labuma dēļ. Vēstulē īpaši pieminēts baznīcas kalpojums, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās.
0: Starp principiem, pēc kuriem valsts ir vadījusies savā attīstībā, Amerikas zemes dēls pāvests Leons 14. nosauca arī katram cilvēkam doto dieva cieņu, to, ka ikvienam ir iedzimta vērtība, kas prasa cienīgu izturēšanos, aizsardzību un gādību. Pilnīga izpratne par šo cieņu liek atzīt nepieciešamību, aizsargāt cilvēka dzīvību no ieņemšanas līdz dabiskajai nāvei un veidot sabiedrību, kurā vājākie, cietošie un aizmirstie vienmēr bauda iejūtību, solidaritāti un mīlestību.
1: Cilvēka dzīvības aizsardzība ietver arī imigrantu pieņemšanu, aizsardzību un palīdzības sniegšanu. Pavists atgādina, ka viņu cerības, uzupurēšanās un ieguldījums jau no paša sākuma ir veidojuši daļu no ASV vēstures. Katrā paudzē ieceļotāji, kas ir ieradušies, meklējot brīvību, iespējas un vietu, kurai piederēt, ir veidojuši šīs nācijas raksturu. Viņu pieņemšana ar smalkjūtību un dāsnumu nav tikai karitatīvs žests, bet tā ir arī katram cilvēkam piemītošās cieņas atzīšana.
0: Svētais Tēvs atzīmē, ka savā nesen iznākušajā enciklikā Magnifica Humanitas viņš ir rakstījis par centieniem darboties kopā kopīgā labuma dēļ. Lai veidotu pasauli, kurā ik viens var zelt, ir nepieciešama kopīga atbildība un drosme. Neviens nevar vienatnē nest smagumu, kas skar pasauli, teikts enciklikā. Mēs esam cits citam nepieciešami, un mums ir jāstrādā kopā vienotībā, lai stātos pretim izaicinājumiem, kurus pasaule šobrīd piedzīvo, vēstule amerikāņiem piebilst Leon 14.
1: Pāvests sūta savus sveicienus un novēl, lai 1776. Gada gars turpina dot cerības un vienotības iedvesmu Amerikas Savienotajām valstīm ienākot nākotnē. Šīs plašās zemes iedzīvotājus Svētais Tēvs novēl tās debesīgās patroneses bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas aizbildniecībai –

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Sestdienas 4. jūlijā raidījumā iepazīstināsim ar pāvesta Leona 14. vēstuli amerikāņiem ASV neatkarības deklarācijas 250. gadskārtā. Bet pirms tam būs plašs apskats par viņa vizīti Lampedūzas salā. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Sestdien 4. jūlijā svētais tēvs veica pastorālo vizīti Lampedūzā. Uz šo vidusjūrā esošo salu pāvests devās ar lidmašīnu. Leon 14. vispirms apmeklēja kapsētu, kur apbedīti daudzi krastu nesasnieguši emigranti. Šajā vietā viņš lūdzās un nolika ziedus. Lampedūzas ostā svētais tēvs pasvētīja pāvestam Franciskam veltītu piemiņas plāksni un tikās ar migrantu grupu.
0: Atbildot uz Lampedūzas pašvaldības vadītāja Filippo Manino apsveikumu, Romas bīskaps pateicās par sirsnīgo uzņemšanu un pauda prieku par to, ka nosaucot molu pāvesta Franciska vārdā, liecina par saikni, ko viņa priekšgājējs notibināja ar salas iedzīvotājiem un migrantiem. Šajā izaicinājumu pilnajā laikā viņš bija jums tuvu, un šodien es esmu šeit, lai pateiktu, ka pavests turpina jūs pavadīt, atbalstīt un iedrošināt, teica Leons 14.
1: Es neesmu ieradies teikt runas, bet gan svinēt Euharistiju, augstāko Kristus klātbūtnes zīmi mūsu vidū. Jēzus žests, laužot maizi, lai dotu sevi, piešķir jēgu un spēku mūsu ikdienas palīdzības un dalīšanās žestiem. Jā, šī ir vieta, kur žesti runā vairāk nekā vārdi. Bet žestiem, lai tie būtu cilvēcīgi, ir nepieciešama sirds. Tāpēc mēs šeit esam sapulcējušies, lai no Kristus smeltos mīlestību, ko tikai viņš var mums dot, lai šodienas un rītdienas pasaule būtu cilvēcīgāka ikvienam. Paldies!
0: Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa, kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku, teica Leon 14. Pāvests šo sestdien 4. jūlijā svinēja svēto misiju Lampedūzas sporta laukumā, klātesot aptuveni 10 000 ticīgo. Viņš īpaši aicināja būt līdzjūtīgiem, apstāties, just līdzi, noliekties un raudāt cita sāpju priekšā, lai ļautu dzimt mīlestības civilizācijai.
1: 1000 ticīgo priekšā, kas bija ieradušies piedalīties šajā Euharistijā, Leon 14. Pauda prieku par iespēju doties pāvesta Franciska pēdās. Viņa priekšgājējs, kā savu pirmo ceļojumu izvēlējās, tieši Lampedūzas salu. Tas bija 2013. gada 8. jūlijs. Pāvests atgādināja par evangēlijas spēku, kas izpaužas tur, kur satiekas tautas, kur cilvēki uzņem viens otru, kur savies viņu likteņi un kur dažādas kultūras uzsāk dialogu. Turpretī viņš atgādināja evangēlijas klusē tur, kur katrs pats no sevis izveido salu, tur, kur notiek izvairīšanās no kontaktiem un kur tiek pārtraukta apmaiņa.
0: Balstoties uz evaņģēlija līdzību par labo samarieti, Leon 14. Savā homīlijā vispirms norādīja uz Dieva mīlestības primāro lomu. Tā ir mīlestība, kas mums iet pa priekšu, mūs ieskauj un mūs vieno.
1: Pārlasīts enciklikas Fratelli Tutti gaismā šis evaņģēlijs, kas joprojām ir aktuāls, aicina mūs aizdomāties par to, kāda ir mūsu atbilde Dieva mīlestībai. Dievs pirmais mūs mīlēja, kā mēs viņam atbildam. Šis jautājums ir vēl jo kritiskāks šodien, brīdināja pāvests, jo Lampedūza un Linoza atrodas uz tikpat bīstama ceļa kā tas, kas veda lejup no Jeruzalemes uz Jēriku. Šajā zemē jūs esat redzējuši nevis vienu, bet tūkstošiem cilvēku, kas nonākuši laupītāju rokās, kuri tos izģērbj, sasit līdz asinīm un aiziet, atstājot pusdzīvus. Jūra ir paņēmusi pārējos, tos, kuri nespēja sasniegt gala mērķi, uz kuru cerēja.
0: Tomēr mēs jūtam viņu klātbūtni, kas mūs uzrunā tikpat ļoti kā to klātbūtne, kuri skāpa krastā un kuriem ir vajadzīga uzmanība un palīdzība. Satikšanās ar tiem, kas guļ mūsu priekšā aplaupīti, aicina uz tuvumu. Tas ir evaņģēlija līdzības kodols. Cilvēks kļūst par tuvāko, padara sevi par tuvāko.
1: Svētais Tēvs pauda atzinību visiem, kuri izrāda līdzjūtību, brīvprātīgajiem institūcijām, asociācijām, krasta apsardzē pilsētu mēriem un administrācijām, konsekrētajām personām, ārstiem, psihologiem un visiem, kuri ar vai bez ticības dāvanas ir izvēlējušies mīlēt kopā. Pāvests arī sveica pašus migrantus, kuri sava ceļojuma laikā izrāda solidaritāti, kā nabagi, kas palīdz vēl nabadzīgākiem.
0: Mīlestība, viņš teica, vienmēr pastāv brīvībā, bet brīvība pastāv lēmumos. Romas bīskaps atgādināja, ka šīs jūras upuri ir cietuši gan pieņemto, gan nepieņemto lēmumu dēļ. Intereses trūkums par kopējo labumu un korupcija izcelsmes valstīs, globālā ekonomiskā sistēma, kas rada nabadzību un atstumtību, bailes, kas vairo aizspriedumus un nicinājumu, uzskats, ka šīs problēmas uz mums neattiecas. Noziedzīgie aprēķini no to puses, kuri gūst labumu no citu traģēdijas. Lēnā un grūtā pāreja no vienkāršas ārkārtas situāciju vadības uz konsekventu un kopīgu politiku izstrādi. Tas viss šodien evaņģēlija stāstā atkārto steigu iet garām.
1: Pāvests pieminēja priestera un levīta attieksmi, kuri ieraudzījuši cietušo, aiziet garām. Diemžēl visos laikos ir tādi, kas baidās sasmērēties, saskaroties ar citiem. Tādējādi viņi pat ciešanu un nāves priekšā noliec, ka mēs visi nākam no Dieva, viņi noliec katra cilvēka bezgalīgo cieņu un aicinājumu neierobežoti mīlēt.
0: Leon 14. Atgādināja, ka ir laiks atzīt un apliecināt, ka reliģiskā piederība nekad nedrīkst kļūt par diskriminācijas iemeslu, it kā ticībai būtu robežas un tā nebūtu gluži pretēji universāls aicinājums uz pestīšanu. Nav dieva mīlestības bez mīlestības pret tuvāko, kura priekšā vajag apstāties, just līdzi, noliekties, raudāt.
1: Tas, kurš ļaujas šai līdzjūtības un žēlsardības dinamikai, sāk dzīvot un strādāt citādāk un kļūst par citādāku pilsoni. Ar šo dinamismu pietiek, lai liktu patiesi dzimt mīlestības civilizācijai, kurai mūsdienās ir jāpieņem garīga kultūras juridiska, politiska un ekonomiska forma. Cilvēka sirds bezdibeņu un kara šausmu priekšā tikai žēlsirdība spēja pavērt jaunu sākumu, teica pāvests. Viņš atzina, ka mīlestības civilizācija nedzimst no kāda viena vienīga un vērienīga žesta, bet gan no mazu un neatlaidīgu uzticību kopuma, kas veido aizsprostu necilvēcībai.
0: Citējot savu encikliku Magnifica Humanitas, pavests norādīja, ka ne visiem ir vienāda vara ietekmēt realitāti, tomēr neviens nav brīvs no atbildības, jo katram ir sava darbības joma, un tieši tur cilvēks ir aicināts izvēlēties starp spēka loģikas vairošanu vai miera loģikas saglabāšanu.
1: Lampedūza, šis nomaļais Eiropas stūris vidusjūrā, uzrunā Eiropas sabiedrību jautājumā par migrācijas fenomenu, ekoloģisko pāreju un miera veicināšanu. Eiropai ir unikāls potenciāls, kas ļauj tai risināt krīzi organiskā veidā, iekļaujot pirmo palīdzību ilgtermiņa stratēģiskajā plānā, kas spēj uzņemt, aizsargāt, veicināt un integrēt migrantus, vienlaikus strādājot pie attīstības, lai neviens nebūtu spiests emigrēt. Tas viss, rūpējoties par katras personas cieņas ievērošanu, teica pāvests. Tā ir misija, kas attiecas gan uz valsts institūcijām, gan arī uz visu pilsonisko sabiedrību un baznīcu.
0: Atgriežoties pie sava vēstījuma Tenerifē, Spānijā, Svētais Tēvs skaidroja, ka viesmīlības kultūrai Lampedūzā noteikti piemīt turisma dimensija, kas var justies migrācijas apdraudēta vai kas traucē atpūtniekiem. Kārdinājums, viņš teica, ir uzcelt neredzamu sienu starp kuģu avārijas upuru jūru un atpūtnieku jūru. Šajā sakarā pavists mudināja ticīgos uzdrīkstēties, domāt citādāk.
1: Pakāpeniski, ar radošumu, jūs spēsiet panākt, lai ik viens, kurš pavada kādu brīdi, kaut vai atpūšoties uz šīs salas, varētu kļūt cilvēcīgāks, mācoties no jūsu tuvāk mīlestības, no tā, ko jūra jums ir iemācījusi, no satikšanās brīžiem, kas jūs ir veidojuši. Patiesi, īsta atpūta ir tur, kur tiek atrasta dzīves jēga, un patiesas labklājības stāvoklis ir tad, kad ekonomika ir taisnīga un brālīga. Šādā ekonomikā rūpes par radīto un sociālā draudzība saplūst sintēzē, ko cilvēce šodien meklē.
0: Pievēršoties Porto Salvo diamātei, kas ir Lampedūzas aizbildne, pavists norādīja uz viņu kā drošu un mierīgu ostu sabankotajā jūrā un teica, neļausim sevi uzveikt bailēm, bet uzskatīsim ikdienas pūles par iespēju un liecības laiku. Mums visiem Dievā ir droša osta, un katra kristīgā kopiena ir aicināta būt par viņa atspulgu uz zemes. Svētais Tēvs noslēdza savu homīliju, aicinot Lampedūzas un Linozas iedzīvotājus būt stiprākiem ticībā, cerībā un mīlestībā.
1: Pāvests sveic visus amerikāņus, apritot 250 gadiem kopš neatkarības deklarācijas parakstīšanas. Šis datums iezīmē izšķirošu brīdi ASV vēsturē. Leona 14. vēstulē atzīmēts, ka 1776. gada 4. jūlijā tika piešķirta balss brīvības vienlīdzības centienu pēc laimes taisnīguma un demokrātiskas pašpārvaldes ideāliem.
0: Divarpus gadsimtus amerikāņu paaudzes ir strādājušas kopā, lai šos principus īstenotu. Šis gadskaitlis ir aicinājums ne tikai svinēt nācijas ievērojamo gājumu, bet pārdomāt arī par atbildību, ko šīs zemes dēli un meitas nes cita labā, kā arī par paudzēm, kuras mantos šodien veidojamo nāciju.
1: Pāvests uzsver, ka vislolotāko principu vidū ir reliģiskā brīvība, katra cilvēka tiesības lūgties saskaņā ar sirdsapziņu un praktizēt savu ticību atklātā veidā bez piespiešanas vai bailēm. Atzīmējot 250 gadus, kopš parakstīta neatkarības deklarācija, ir svarīgi atzīt, ka reliģijas brīvība ilgu laiku ir bijusi amerikāņu apsolījuma centrā, aizsargājot gan individuālo cieņu, gan dažādu cilvēku mierīgu līdzās pastāvēšanu.
0: Šī pati brīvība Amerikas Savienotajās valstīs ir ļāvusi iesakņoties un uzplaukt katoliskajai baznīcai ne tikai savticīgo, bet visas nācijas labuma dēļ. Vēstulē īpaši pieminēts baznīcas kalpojums, izglītības, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu jomās.
1: Starp principiem, pēc kuriem valsts ir vadījusies savā attīstībā, Amerikas zemes dēls pāvests Leons 14. Nosauc arī katram cilvēkam doto dieva cieņu, to, ka ikvienam ir iedzimta vērtība, kas prasa cienīgu izturēšanos aizsardzību un gādību. Pilnīga izpratne par šo cieņu liek atzīt nepieciešamību, aizsargāt cilvēka dzīvību no ieņemšanas līdz dabiskajai nāvei un veidot sabiedrību, kurā vājākie, cietošie un aizmirstie vienmēr bauda iejūtību, solidaritāti un mīlestību.
0: Cilvēka dzīvības aizsardzība ietver arī imigrantu pieņemšanu, aizsardzību un palīdzības sniegšanu. Pavests atgādina, ka viņu cerības, uzupurēšanās un ieguldījums jau no paša sākuma ir veidojuši daļu no ASV vēstures. Katrā paudzē ieceļotāji, kas ir ieradušies, meklējot brīvību, iespējas un vietu, kurai piederēt, ir veidojuši šīs nācijas raksturu. Viņu pieņemšana ar smalkjūtību un dāsnumu nav tikai karitatīvs žests, bet tā ir arī katram cilvēkam piemītošās cieņas atzīšana.
1: Svētais Tēvs atzīmē, ka savā nesen iznākušajā enciklikā Magnifica Humanitas viņš ir rakstījis par centieniem darboties kopā kopīgā labuma dēļ. Lai veidotu pasauli, kurā ik viens var zelt, ir nepieciešama kopīga atbildība un drosme. Neviens nevar vienatnē nest smagumu, kas skar pasauli, teikts enciklikā. Mēs esam cits citam nepieciešami, un mums ir jāstrādā kopā vienotībā, lai stātos pretim izaicinājumiem, kurus pasaule šobrīd piedzīvo, vēstulē amerikāņiem piebilst Leons 14.
0: Pavests sūta savus sveicienus un novēl, lai 1776. gada gars turpina dot cerības un vienotības iedvesmu Amerikas Savienotajām valstīm ienākot nākotnē. Šīs plašās zemes iedzīvotājus Svētais Tēvs novēl tās debesīgās patroneses bezvainīgi ieņemtās Jaunavas Marijas aizbildniecībai.